Slovenský komorný zbor pod vodstvom Vladimíra Krančeviča odpieval madrigal Ion voljolo dar Julija Skjavetića. Slijedi Mozartov takozvani krunidbeni klavirski koncert u D-duru. Solistica je u Dubrovniku rođena slovenska pijanistica Dubravka Tomšić-Srebotnjak.

Bio je ovo 26. takozvani krunidbeni koncert za glasovir i orkestar u D-duru K537 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solistica je bila pijanistica Dubravka Tomšić-Srebotnjak, a orkestrom Slovenske filharmonije ravno je Milan Horvat.

Stuttgartski komorni orkestar i Karl Minhinger izveli su muziku za kraljevski vatromet Georga Friedricha Händla. Sada slušamo Oproštenje i kolo iz Licitarskog srca Krešimira Baranovića. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Mladen Tarbuk.

Purcell Quartet izveo je prvu partitu u D-molu iz dijela Harmonija artificioza arioza Heinricha Ignaca Franca von Bibera. A sada koncert u G-molu Francesca Durantea. Nastupaju Enrico Onofri, Marco Bianchi, violina, Duilio Galfetti, viola, Paolo Beschi, violoncello, Francesco Cera, spinet, Luca Pianca, teorba i dirigent Giovanni Antonini.